0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 8362, 28 with vehicle, 9.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: pevala.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Danas je, dragi naši, na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature između 14 i 19, a najviše dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

0: felt like a dream.
1: Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
2: Vama koji vozite i vama koji putujete, od srca ćemo poželjeti sretan put i bezbjednu vožnju. Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnom prijelazu iza Čić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Gradina, Deleoša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Od srca vam, dragi vozači, želimo sretan put i bezbjednu vožnju i svima vama koji putujete, bez obzira da li vozite ili ste tek suvozači ili saputnik u automobilu. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vama, dragi vozači, savjetujemo da se prije polaska na put informišete putem kamera na web stranici bihamk.ba. Sretan put!
3: Samo hitovi!

0: Made & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: U nastavku saopštenje iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrni, koji su se obratili putem društvenih mreža korisnicima gradskog vodovoda. I pored maksimalnih napora koje ulažemo kako bi osigurali uredno i kontinuirano vodosnabdivanje, suočeni smo sa izuzetno velikom potrošnjom vode izazvanom dugotrajnim toplotnim valovima, neodgovornim ponašanjem dijela naših korisnika i povećanim brojem korisnika tokom ljetnog perioda. Bez obzira na naprijed navedene probleme, tokom mjeseca juna i gotovo cijelog jula uspjeli smo održati stabilan sistem vodosnabdivanja. To je između ostalog rezultat višemjesečnog strpljivog i kontinuiranog rada na detektovanju i otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži. Zahvaljujući tim aktivnostima, o kojima svjedoče brojne objave na našoj Facebook stranici, u sistem su vraćene značajne količine vode koje predstavljaju važan faktor njegove stabilnosti, poručili su iz vodovoda. Međutim, posljednjih dana potrošnja je dostigla nivo koji vodovodni sistem teško može pratiti. Ilustracije radi, radnim danima trenutno trošimo oko 600 metara kubnih vode više nego što zahvatimo, dok se tokom vikenda taj deficit povećava na približno 7 kubnih metara vode. S druge strane, sistem može podnijeti povećanu dodatnu potrošnju do 400 metara kubnih više u određeni vremenski period, nakon čega dolazi do značajnijeg opterećenja i pada raspoloživih rezervi vode. Na povećanu potrošnju utiču visoke temperature, boravak velikog broja naših sugrađana iz inostranstva, kojima želimo srdačnu dobrodošlicu, ali i neracionalna potrošnja vode od strane dijela naših korisnika. S tim u vezi upućujemo iskreni apel svim korisnicima da u narednom periodu vodu koriste racionalno i odgovorno, posebno da ne pune bazene vodom iz javnog vodovoda, ne mijenjaju vodu u već napunjenim bazenima svakih nekoliko dana, naročito u manjim montažnim bazenima koji su najzastupljeniji u domaćinstvima, ne koriste vodu iz vodovodnog sistema za zalijevanje travnjaka, zelenih površina i ukrasnog bilja, ne peru betonske asfalte i druge vanjske površine, te racionalno koriste vodu za sve potrebe koje nisu od životne važnosti. Poseban apel uputili su privrednim društvima i ugostiteljskim objektima da se uzdrže od pranja većih asfaltnih, betonskih i drugih vanjskih površina kako bi raspoložive količine vode bile usmjerene na potrebe stanovništva. Rezultat toga je da se korisnici koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Otava privremeno suočavaju sa obustavom isporuke vode svake noći u periodu od 22 do 6 sati ujutro. Prema procjenama vodovoda i očekivanom prestanku toplotnog vala, ova mjera bi trebala trajati do 10. augusta, nakon čega se očekuje povratak na redovan režim vodosnabdijevanja bez noćnih prekida. Dakle, do daljnjeg za sve one koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, vode nema od 22 sata do 6 sati ujutro.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.

0: Zrenjanin radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da, kako je rekao, niko više neće moći podijeliti srpski narod koji živi s obje strane rijeke Drine bez obzira na granice, te je poručio da će Srbija nastaviti pružati podršku BH entitetu Republika Srpska. Bruceloza u kantonu 10 potvrđena je kod 3 osobe i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueza nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio je Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. U Domu kulture u Srebreniku u završnoj fazi projekat instalacija nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o veoma kvalitetnom kinoprojektoru, velikom kinoplatnom i Dolby Surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti, a dogovorena su i prava za prikazivanje najnovijih svjetskih filmskih hitova. Na ovaj način Srebrenik će vrhunski kino ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neki mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinju 8. augusta i trajaće do 29. augusta. Građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada Srebrenika pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Sarajevskog teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alibegović zvanično je novi fudbaler Juventusa. Italijanski velikan potvrdio je dolazak 18-godišnjeg ofanzivca, čime je okončan jedan od najvećih transfera u karijeri mladog BH nogometaša. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica u kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Vozite sporo i oprezno zbog visokih dnevnih temperatura. Preporučuje se izbjegavati vožnju na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega je za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi narančasti meteo alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
3: Well,

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Ne prestaju rasprave o radu trgovina nedeljom. Ponovo su otvorene nakon što je Savez sindikata Republike Srpske zatražio zakonsko ograničavanje rada tog dana. Iz sindikata navode da stručne analize ne potvrđuju tvrdnje o ozbiljnim ekonomskim gubicima koje bi takva odluka mogla izazvati. Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić kazao je da su uz podršku Evropske komisije provedene analize prema kojima uvođenje neradne nedelje ne bi izazvalo značajne poremećaje u privredi. On je naveo i da nema dokaza da je promet u Republici Srpskoj značajnije porastao zbog zabrane rada trgovine nedeljom u Federaciji BiH. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević također odbacuje tvrdnje da kupci iz Federacije nedeljom masovno odlaze u Republiku Srpsku. Prema njegovim riječima, u slučaju većeg preusmjeravanja potrošnje prometa u trgovini u Federaciji, morao bi bilježiti pad dok službeni podaci pokazuju suprotan trend. Podaci Federalnog ministarstva trgovine pokazuju da je promet u maloprodaji tokom prvih 6 mjeseci ove godine bio veći za 725 miliona maraka nego u istom periodu prošle godine. Asičević je upozorio da se efekti zabrane rada ne mogu procjenjivati samo prema ukupnoj vrijednosti prometa, jer na nju utiče i rast cijena. Za potpunu procjenu, kako je naveo, potrebno je analizirati fiskalni promet, količinu prodane robe, broj izdatih računa i stanje zaposlenosti. Neradna nedjelja u Federaciji BiH i dalje izaziva različite reakcije među trgovcima. Vlasnici pojedinih manjih prodavnica smatraju da bi propisi trebali omogućiti više izuzetaka, posebno za porodične trgovine i objekte u turističkim mjestima. Pa evo, vjerovatno će doći do nekakvih kompromisa u ovom zakonu, a dok zagovornici neradne nedjelje ističu upravo radnika na odmor i vrijeme s porodicom, dio trgovaca upozorava da zabrana najviše pogađa manje prodavnice i sredine u kojima se najveći promet ostvaruje upravo tokom vikenda.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas je, dragi naši, na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature između 14 i 19, a najviše dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

0: Samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Jedno obavještenje o nastavku, poštovani slušalci. Gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Ali Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika. Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 x 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Prvi put nakon 36 godina organizatori će HFS-a pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera ČHFest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHFestu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHE broj 060-3393-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da, kako je rekao, niko više neće moći podijeliti srpski narod koji živi s obje strane rijeke Drine bez obzira na granice, te je poručio da će Srbija nastaviti pružati podršku BH entitetu Republika Srpska. Bruceloza u kantonu 10 potvrđena je kod 3 osobe i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueza, nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio je Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. U Domu kulture u Srebreniku u završnoj fazi projekat instalacija nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o veoma kvalitetnom kinoprojektoru, velikom kinoplatnom i Dolby Surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti, a dogovorena su i prava za prikazivanje najnovijih svjetskih filmskih hitova. Na ovaj način Srebrenik će vrhunski kino ugođaj, kakav još uvijek nemaju ni neki mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta i trajaće do 29. augusta. Građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada Srebrenika pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Sarajevskog teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alibegović zvanično je novi fudbaler Juventusa. Italijanski velikan potvrdio je dolazak 18-godišnjeg ofanzivca, čime je okončan jedan od najvećih transfera u karijeri mladog BH nogometaša. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica u kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Vozite sporo i oprezno zbog visokih dnevnih temperatura. Preporučuje se izbjegavati vožnju na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega je za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi narančasti meteoalarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Crveni metalarm danas je na snazi za područje regije Tuzla, Mostara i Prijedora zbog novog talasa ekstremno visokih temperatura koji će zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Za ostale regije izdato je narandžasto upozorenje. Za područje regije Tuzla crveno upozorenje važi od 12 do 17 sati. Očekuje se da će temperature zraka dostići oko 38 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju na vremenske uslove koje mogu ozbiljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija. Najtoplije će biti u Mostaru, gdje se očekuje temperatura do 43 stepena. Crveni meteoalarm izdat je za područje Prijedora uz prognozirane vrijednosti između 36 i 40 stepeni. Narandžasti meteoalarm aktivan je za regije Livna, Sarajeva, Banja Luke, Foče, Višegrada i Trebinja. Dnevne temperature na tim područjima uglavnom će se kretati između 34 i 39 stepeni. Građanima se preporučuje da od 11 do 17 sati izbjegavaju duži boravak na otvorenom i veće fizičke napore. Potrebno je unositi dovoljno tečnosti, nositi lagano i svijetlu odjeću, te dodatnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da je ekstremna vrućina može izazvati poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju, ali i kvarove na elektroenergetskoj i drugoj infrastrukturi. Stanovništvo se savjetuje da redovno prati obavještenja nadležnih službi. Crveni meteoalarm ukazuje na posebno opasne vremenske prilike, zbog čega se građanima preporučuje dosljedno provođenje mjera zaštite. Veoma toplo vrijeme očekuje se i tokom narednih dana, dok bi osvježenje, pad temperatura i lokalni pljuskovi mogli uslijediti krajem sedmice.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju, kupat,

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Sinoć je na području Starog grada u Sarajevu ubijen 28-godišnjak iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Saopšteno je da su sinoć u 23 sata policijski službenici uhapsili osobu iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila ubistvo. Promjena spola u Federaciji BiH još nije u potpunosti pravno regulisana, zbog čega je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo zdravstva uputio inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa. Isak je kazao da je sada na Federalno ministarstvo zdravstva da pravno uredi medicinski dio postupka, kao i način priznavanja medicinske dokumentacije izdate u inostranstvu. Neradna nedjelja u Federaciji BiH nije dovela do masovnog prelivanja potrošnje prema Republici Srpskoj, tvrde nadležni, pozivajući se na podatke o rastu prometa u trgovini tokom prve polovine 2026. godine. Rasprava o radu trgovina nedjeljom ponovo je otvorena nakon što je Savez sindikata Republike Srpske zatražio zakonsko ograničavanje rada tog dana. Iz sindikata navode da stručne analize ne potvrđuju tvrdnje o ozbiljnim ekonomskim gubicima koje bi takva odluka mogla izazvati. Novogodišnji međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje regionalne privredno-turističke rute Put šljive, koja bi povezala najznačajnija šljivarska područja, te promovisala voćarsku tradiciju, gastronomiju i ruralni turizam. 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradarcu bit će održan od 13. do 15. avgusta i očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Turske i zemalja regiona. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueza, nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio je Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. U Domu kulture u Srebreniku u završnoj fazi projekt instalacije nove opreme koji će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o veoma kvalitetnom kinoprojektoru, velikom kinoplatnu i Dolby Surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti, a dogovorana su i prava za prikazivanje najnovijih svjetskih filmskih hitova. Na ovaj način Srebrenik će ponuditi vrhunski kino ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neke mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. avgusta i trajaće do 29. avgusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada Srebrenika pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Džan Džanić. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alambegović zvanično je novi fudbaler Juventusa. Italijanski velikan danas je potvrdio dolazak 18-godišnjeg ofanzivca, čime je okončan jedan od najvećih transfera u karijeri mladog BH nogometaša. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno se na graničnom prijelazu izaći duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, Gornji Varoš. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. U cijeloj Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasti meto alarm zbog visokih dnevnih temperatura, u pojedinim dijelovima na snazi je i crveni meto alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika, ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: se slome.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Danas je, dragi naši, na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature između 14 i 19, a najviše dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.
1: Samo hitovi.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Sinoć je na području Starog grada u Sarajevu ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su sinoć u 23 sata policijski službenici uhapsili osobu iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila ubistva. Promjena spola u Federaciji BiH još nije u potpunosti pravno regulisana, zbog čega je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo zdravstva uputio inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa. Isak je kazao da je sada na Federalno ministarstvo zdravstva da pravno uredi medicinski dio postupka, kao i način priznavanja medicinske dokumentacije izdate u inostranstvu. Neradna nedjelja u Federaciji BiH nije dovela do masovnog prelivanja potrošnje prema Republici Srpskoj, tvrde nadležni, pozivajući se na podatke o rastu prometa u trgovini tokom prve polovine 2026. godine. Rasprava o radu trgovina nedjeljom ponovo je otvorena nakon što je Savez sindikata Republike Srpske zatražio zakonsko ograničavanje rada tog dana. Iz sindikata navode da stručne analize ne potvrđuju tvrdnje o ozbiljnim ekonomskim gubicima koje bi takva odluka mogla izazvati. Novogodišnji međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje regionalne privredno-turističke rute Put šljive, koja bi povezala najznačajnija šljivarska područja, te promovisala voćarsku tradiciju, gastronomiju i ruralni turizam. 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradarcu bit će održan od 13. do 15. avgusta i očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Turske i zemalja regiona. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueza, nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio je Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. U Domu kulture u Srebreniku u završnoj fazi projekt instalacije nove opreme koji će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o veoma kvalitetnom kinoprojektoru, velikom kinoplatnu i Dolby Surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti, a dogovorana su i prava za prikazivanje najnovijih svjetskih filmskih hitova. Na ovaj način Srebrenik će ponuditi vrhunski kino ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neke mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. avgusta i trajaće do 29. avgusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, ulaz na sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada Srebrenika pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Džana Džanić. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alambegović zvanično je novi fudbaler Juventusa. Italijanski velikan danas je potvrdio dolazak 18-godišnjeg ofanzivca, čime je okončan jedan od najvećih transfera u karijeri mladog BH nogometaša. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno se na graničnom prijelazu izaći iz duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske Gornji Varoš. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. U cijeloj Bosni i Hercegovini na snazi je narančasti meto alarm zbog visokih dnevnih temperatura, u pojedinim dijelovima na snazi je i crveni meto alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica, subotnje večeri.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera, uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks, sva četiri bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlament uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Liječenje povratnika u UKC Tuzla moglo bi se već tokom avgusta nastaviti bez osiguranog novca iz Fonda solidarnosti, jer je u prvih 6 mjeseci potrošeno oko 77% sredstava predviđenih za cijelu ovu godinu. Prema procjenama UKC Tuzla, za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga povratnicima do kraja godine potrebno je osigurati još oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz za sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Samo 8 dana nakon susreta s Poljskom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Italiju u Tuzli. Taj kvalifikacioni meč bit će odigran 28. augusta, dok Zmajeve 3 dana kasnije očekuje gostovanje u Litvaniji. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviše dnevne kretat će se između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Poštovani slušalci, još jednom pozdrav iz studija Srebrenog radija, frekvencija 90,8 i 103 MHz, ovaj put iz emisije Kultur Trend. Naravno, centralna tema i prva će biti ovogodišnja kulturna manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. Između ostalog, moći ćete saznati što vas to sve očekuje u narednih skoro mjesec dana dešavanja na otvorenoj sceni našeg grada. Želimo vam iskrenu dobrodošlicu uz poziv da i dalje ostanete uz nas.

Evo kako smo i najavili, poštovani slušaoci, prva i glavna tema je ovogodišnja manifestacija Ogus, Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026, počinje 8. augusta na zidinama starog grada Srebrenika. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ogus će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije. Kulturna dešavanja odvijaće se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te kinosalu. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti trajaće do 29. augusta. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su Turističke zajednice Srebrenika i Tuzlanskog kantona te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.

Još jedna lijepa najava, lijep događaj za kraljevski grad Srebrenik. U Domu kulture u Srebreniku u završnoj fazi projekt instalacije nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o veoma kvalitetnom kinoprojektoru, velikom kinoplatnom i Dolby

Naredna tema emisije Kultur Trend je Sarajevo Film Festivalu. Znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru, Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu. Jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije ostvario je uspješnu karijeru na filmu, televiziji i teatru. Harrelson je 3 puta bio nominovan za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljeg glavnog glumca za film Narod protiv Larry Flinta, kao i nominacije za najboljeg sporednog glumca za ostvarenje Glasnik i 3 plakata izvan grada. Zapaženu ulogu ostvario u filmu Trokut tuge, dobitnik Zlatne palme na filmskom festivalu u Cannesu. Woody Harrelson jedan je od onih glumaca kojima povjerujete u najnevjerovatnijim ulogama, dok istovremeno bez problema možete zamisliti da je osoba s kojom se svakodnevno družite. Ta nevjerovatna lakoća glumačkog postojanja zapravo je nešto najteže što se može postići pred kamerama, a njemu to uspijeva iz filma u film. Njegov talent, harizma i odvažnost uzor su brojnim budućim generacijama. Čast nam je što mu možemo dodijeliti počasno srce Sarajeva, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajeva Film Festivala. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo, reditelja Michaela Viterbottoma iz 1997. koji

0: sam zapravo ja.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
2: Pratite emisiju Kultur Trend Srebrenog radija. Predstava Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić biće izvedena na platou Starog grada Srebrenika prilikom svečanog otvorenja ovogodišnje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Evo nekoliko riječi o samoj pozorišnoj predstavi. Radnja predstave smještena je u Sarajevskom stanu koji se kroz scensku transformaciju pretvara u prostor u mirnom istočno-njemačkom gradiću. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolazi iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos, dok u susjednoj sobi Jasminina kćerka vježba klavir, njih dvije provode vrijeme u razgovoru koji će se, kako se ispostavlja, pretvoriti u njihov posljednji zajednički čas. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, dok autorski tim čine dramaturg Adnan Lugonić, scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vranješ Selimović, kompozitor Olivor Josifovski, fotograf Velija Hasanbegović i dizajner plakata Almir Kurt Kugla.

0: U nastavku još jedna lijepa informacija iz svijeta filma. Naime, na svečanoj ceremoniji zatvaranja 13. festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju, filmu Paviljon reditelja Dine Mustafića pripala su dva značajna glumačka priznanja. Velika povelja Leotara za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Jasni Diklić, dok je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu osvojio Zija Sokolović za izuzetna glumačka ostvarenja u ovom filmu. Nova priznanja potvrđuju umjetničku snagu glumačkog ansambla i kvalitet filma Paviljon, koji nakon uspješne bioskopske distribucije nastavlja izuzetno uspješan festivalski život. Film je do sada osvojio i niz regionalnih i međunarodnih priznanja za režiju, film i glumačka ostvarenja, te nastavlja svoju festivalsku turneju predstavljajući bosansko-hercegovačku kinematografiju pred publikom i stručnim žirijem širom svijeta. U filmu Paviljon, između ostalog, igraju Rade Šerbeđija, Zija Sokolović, Miralem Zupčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić i drugi. Film Paviljon nastao je prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa. Crna je komedija o grupi stanara staračkog doma Paviljon, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima, zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Film Paviljon premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks sva četiri bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlament uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Liječenje povratnika u UKC Tuzla moglo bi se već tokom augusta nastaviti bez osiguranog novca iz Fonda solidarnosti, jer je u prvih 6 mjeseci potrošeno oko 77% sredstava predviđenih za cijelu ovu godinu. Prema procjenama UKC Tuzla, za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga povratnicima do kraja godine potrebno je osigurati još oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz za sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Samo 8 dana nakon susreta s Poljskom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Italiju u Tuzli. Taj kvalifikacioni meč bit će odigran 28. augusta, dok Zmajeve 3 dana kasnije očekuje gostovanje u Litvaniji. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviše dnevne kretat će se između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Zeleni radio.
1: Na satu Miden kompanija, 13 sati i 13 minuta. Evo upozorenja za vozače bicikala i električnih romobila na području Tuzle. Naime, iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je saopšteno da će službenici policijske uprave Tuzla nadzirati kretanje vozača bicikala i električnih romobila na površinama koje su namijenjene prvenstveno pješacima. Cilj aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka koji se smatraju jednom od najugroženijih kategorija. Policija podsjeća građane da su obavezni poštovati saobraćajne propise, postavljenu signalizaciju i pravila koja se odnose na kretanje kroz pješačke zone. Protiv osoba koje biciklima ili električnim romobilima budu prolazile zabranjenim površinama, bit će poduzete zakonom predviđene mjere. Pojačane kontrole bicikala i električnih romobila u Tuzli obuhvatit će i preventivno djelovanje policijskih službenika s ciljem razvijanja odgovornijeg ponašanja i smanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su upozorili roditelje, imajući u vidu da električnim romobilima i biciklima često upravljaju maloljetnici. Roditelji su pozvani da vode računa o načinu na koji njihova djeca koriste ova prijevozna sredstva i da ih upoznaju s pravilima sigurnog kretanja. Građanima je upućen poziv da se ponašaju savjesno, uvažavajući druge učesnike u saobraćaju i poštuju prostor namijenjen sigurnom kretanju pješaka.

0: U nastavku druženja u otvorenom programu Srebrenog radija, evo informacije i za vas, dragi penzioneri, informacije koje uvijek očekujete s nestrpljenjem, s razlogom. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počinje u srijedu 5. augusta, a korisnicima će primanja biti uvećana za 3,5% na osnovu odluke o akontativnom usklađivanju. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, nakon povećanja će iznositi 690 maraka, dok je ranije iznosila 666. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje su pojasnili da je riječ o privremenom akontativnom usklađivanju. Ukoliko konačna stopa nakon objave statističkih podataka bude viša od 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno retroaktivno od julske penzije. Zagarantovana penzija povećana je na 823, dok će najviša penzija iznositi 3450 maraka. Prosječna samostalna penzija za juli u Federaciji BiH iznosit će 881 konvertibilnu marku. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuje se novi način obračuna koji zavisi od dužine penzijskog staža. Najniži iznosi kreću se od 449 za osobe s manje od 20 godina staža do 712 maraka za korisnike sa 40 i više godina staža. Korisnicima koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima, među kojima i boračka populacija, najniža penzija također će iznositi 690 konvertibilnih maraka.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Uz otvoreni se program Srebrenog radija, sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gradarcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Mustafu Mehića iz Gradarca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo uhođenje. Mehić je osumnjičen da je 30. jula putem objava na jednoj društvenoj mreži iznosio sadržaj u kojima je upućivao ozbiljne prijetnje jednoj djevojci, objavljivao njen identitet i fotografiju te drugim objavama aludirao da će izvršiti nasilje prema njoj, čime je kod oštećene izazvao tjeskobu i ozbiljan strah za njenu sigurnost. Također je naveden događaj nije bio izolovani slučaj, nego dio

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski

0: materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

Jesi li već popili svoju podnevnu kaficu, dragi naše i dragi naši? Možda i niste ljubitelj kafe, ali ćete možda početi piti nakon naredne informacije, ali u količinama koje odgovaraju vašoj dobi. Koliko kafe dnevno je preporučuje piti, upravo zavisi od životne dobi, zdravstvenog stanja i individualne osjetljivosti na kofein, a umjerena konzumacija ovog napitka može imati određene koristi za organizam. Brojna istraživanja povezuju redovno ispijanje kafe s manjim rizikom od demencije, bolesti srca, slabljenja organizma i prerane smrti. Pozitivno djelovanje pripisuje se kofeinu koji povećava budnost i može poboljšati fizičke sposobnosti, ali i polifenolima koji pomažu u smanjenju upalnih procesa i oksidativnog stresa. U osobama u 30. godinama pojedini stručnjaci preporučuju najmanje 2 šolje kafe dnevno, pri čemu se može računati i kafa bez kofeina. Istraživanje je provedeno među više od 350.000 odraslih osoba u Velikoj Britaniji. Pokazalo je da su ispitanici koji su pili 5 ili više šolja dnevno imali manji rizik od raka jetre i ciroze. Ženama u 40. godinama preporučuje se do 3 manje šolje kafe dnevno. Istraživanje Univerziteta Harvard, u kojem je učestvovalo više od 47.000 žena u dobi od 45 do 60 godina, pokazalo je da su učesnice koje su pile 3 manje šolje dnevno imale 13% veću vjerovatnoću za očuvanje boljeg fizičkog i psihičkog zdravlja u starijoj dobi. Ipak, hormonalne promjene tokom perimenopauze kod pojedinih žena mogu pojačati osjetljivost na kofein. Posljedice mogu biti osjećaj tjeskobe, ubrzan rad srca i poteškoće sa spavanjem, zbog čega je važno prilagoditi količinu vlastitoj reakciji organizma. Nakon 50. godine do 5 šolja kafe dnevno, prema navodima stručnjaka, može doprinijeti očuvanju zdravlja srca i jetre. Kod starih osoba konzumacija između 3 i 5 šolja povezuje se i s manjim rizikom od gubitka mišićne mase i opšteg slabljenja organizma. Stručnjaci ipak napominju da ne postoji količina koja odgovara svima. Tolerancija na kofein razlikuje se od osobe do osobe, a može se mijenjati iz godinama, zbog čega je važno pratiti kako kafa utječe na san, rad srca i opće stanje organizma. Eto, bila je ovo informacija za manji osjećaj krivice zbog pijenja kafe.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Statistički podaci, životne priče i borbe. Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je u Federaciji BiH tokom 2024. razvedeno 1844 braka. Godinu ranije razvedeno je 1858, dok su u 2022. evidentirana 1703 razvoda, iako je između 23. i 24. zabilježen blag pad. Broj razvoda je u odnosu na 2022. veći za 141 razvod. Iza dijela tih razvoda ostaju roditelji koji moraju urediti način stanovanja djeteta, kontakte sa drugim roditeljem i podjelu troškova njegovog odrastanja. Hrana, odjeća, školski pribor, prevoz, liječenje i druge potrebe ne mogu čekati da bivši partneri riješe međusobne sukobe ili da sudski postupak naplate bude završen. Alimentacija zbog toga nije pomoć bivšem partneru, to je pravo djeteta i zakonska obaveza roditelja koji ne živi s njim. Kada presuda postoji, a novac ne dolazi, porodični zakon Federacije BiH propisuje da će sud prilikom određivanja i izdržavanja uzeti u obzir mogućnost roditelja, ali i uzrast i školovanje i druge potrebe djeteta. Sud posebno cijeni svakodnevni rad i brigu roditelja s kojim dijete živi. Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti izdržavanja maloljetnog djeteta samo zato što nema formalno zaposlenje. Problem nastaje kada pravosnažna odluka ne dovede do redovne uplate. Roditelj koji je dužan plaćati alimentaciju može raditi neprijavljeno, može skrivati prihode, primati dio plate u gotovini ili nemati imovinu evidentiranu na svoje ime. Sudska odluka tada postoji, dug svakog mjeseca raste, ali novac koji je potreban djetetu ne dolazi. Roditelj s kojim dijete živi mora pokrenuti izvršni postupak, dostavljati podatke o dužniku i čekati da se pronađe račun, plata ili imovina iz koje je moguća naplata. Kada naplata nije uspješna, najveći teret i dalje snosi osoba koja svakodnevno brine o djetetu. Dakle, u pitanju je Federacija BiH i Brčko distrikt, a Republika Srpska od jula primjenjuje zakon o privremenom izdržavanju djece, kojim je omogućeno da novac djetetu privremeno isplaćuje javni fond za dječju zaštitu, a Republika Srpska nakon toga dug naplaćuje od roditelja koji nije izvršavao svoju obavezu. Dakle, Federacija BiH i Brčko distrikt nemaju takav funkcionalni mehanizam. Nadamo se da će prepisati ovaj iz Republike Srpske.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks sva četiri bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje u parlament uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Liječenje povratnika UKC u Tuzla moglo bi se već tokom avgusta nastaviti bez osiguranog novca iz Fonda solidarnosti, jer je u prvih 6 mjeseci potrošeno oko 77% sredstava predviđenih za cijelu ovu godinu. Prema procjenama UKC Tuzla, za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga povratnicima do kraja godine potrebno je osigurati još oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz za sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Samo 8 dana nakon susreta s Poljskom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Italiju u Tuzli. Taj kvalifikacioni meč bit će odigran 28. augusta, dok Zmajeve 3 dana kasnije očekuje gostovanje u Litvaniji. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviše dnevne kretaće se između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Podsjećamo, dragi naši, da je danas na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura zraka, a u pojedinim dijelova Bosne i Hercegovine su i vrijednosti koje odgovaraju crvenom meteo alarmu. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni i istočnog, a u Hercegovini jugozapadnog smjera jutarnje temperature između 15 i 20, a dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. U srijedu pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera jutarnje temperature između 15 i 21, a dnevne između 33 4 i 40, na jugu zemlji do 42 stepena. U četvrtak 6. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, i dalje je vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera, jutarnje temperature između 15 i 21, a najviše dnevne između 34 i 40 stepeni, na jugu zemlji do 42 ponovo. U petak 7. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prije podne, ali nije posve stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature između 15 i 21, a najviše dnevne kretaće se između 32 i 37, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Svi, naravno, jedva čekamo ovo osvježenje, možda poljoprivrednici ponajviše, čiji usjevi stradaju uslijed ovako visokih temperatura zraka.
1: Hey Miami, Omi's back in town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Učili se, dragi naši, kako nas i kolike temperature očekuju u narednim danima, a prema aktualnim prognostičnim kartama u periodu od 3. do 9. augusta prevladavaće stabilno i pretežno sunčano, s prolazno umjereno na oblačenje i mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove, uglavnom u planinskim predjelima centralne Bosne. Kumulacija toplote tokom sedmice bit će značajno iznad višegodišnjeg prosjeka, što će dodatno pojačati intenzitet i trajanje toplotnog stresa za poljoprivredne kulture. Vjetar će uglavnom biti slab južnog i jugozapadnog smjera, što će dodatno doprinijeti osjećaj isparine, posebno u nižim područjima. Prognozirane vremenske prilike pogodovat će nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Međutim, dugotrajni izostanak značajnijih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla. To će predstavljati nepovoljne uslove za jare usjeve, povrtlarske kulture i voćnjake bez sistema za navodnjavanje. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, a posebno su ugrožene vrste s plićim i slabije razvijenim korijenovim sistemom, koji zbog ograničenog pristupa vodi brže ulaze u stanje vodnog stresa. Gdje god postoje mogućnosti, preporučuje se primjena sistema za navodnjavanje kako bi se ublažile posljedice suše i očuvala vitalnost usjeva. Preporučuje se obavljanje zahtjevnijih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV indeksa tokom dana.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Stedljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks sva četiri bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje u parlament uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Liječenje povratnika UKC u Tuzla moglo bi se već tokom augusta nastaviti bez osiguranog novca iz Fonda solidarnosti, jer je u prvih 6 mjeseci potrošeno oko 77% sredstava predviđenih za cijelu ovu godinu. Prema procjenama UKC Tuzla za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga povratnicima, do kraja godine potrebno je osigurati još oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremali bogat program, a ulaz za sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Samo 8 dana nakon susreta s Poljskom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostiće Italiju u Tuzli. Taj kvalifikacioni meč bit će odigran 28. augusta, dok Zmajeve 3 dana kasnije očekuje gostovanje u Litvaniji. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviše dnevne kretaće se između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

U nastavku otvornog programa Srebrenog radija, dragi naše, evo uputa što biste zapravo trebali češće i više jesti kako biste poboljšali zdravlje štitne žlijezde. Štitnjača ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, nivoa energije i tjelesne temperature, zbog čega je važno voditi računa o njenom zdravlju. Iako pravilna prehrana ne može zamijeniti naravno medicinsku terapiju, određene namirnice mogu pružiti dodatnu podršku njenom normalnom funkcionisanju. Među najkorisnijim namirnicima izdvajaju se jaja koja sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa, nutritijente važne za proizvodnju hormona štitne žlijezde. Masna riba poput lososa, sardina i srdela bogata je omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa i očuvanju opšteg zdravlja organizma. Brazilski oraščići predstavljaju jedan od najboljih prirodnih izvora selena, minerala koji učestvuje u stvaranju i aktivaciji hormona štitne žlijezde. Zbog visokog sadržaja selena preporučuje se umjerena konzumacija. Zeleno lisnato povrće poput špinata, blitve i kelja sadrži magnezij i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelije od oksidativnog stresa. Kupusnjače, među kojima su brokula, kupus i karfiol, mogu biti dio zdrave prehrane, ali se osobama koje imaju problem sa štitnom žlijezdom preporučuje da ih češće konzumiraju kuhane, jer se na taj način smanjuju spojevi koji mogu uticati na iskorištavanje joda. Koristan izbor su također i bobičasto voće poput borovnica i malina zbog visokog sadržaja antioksidansa, kao i bijeli luk poznat po svojim prirodnim protuupalnim svojstvima. Batat također može biti dobra namirnica zahvaljujući vlaknima i pozitivnom utjecaju na regulaciju nivoa šećera u krvi. Stručnjaci također ističu da raznovrsna i uravnotežena prehrana uz dovoljan unos vitamina i minerala može doprinijeti boljem radu štitne žlijezde i očuvanju cjelokupnog zdravlja organizma.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večer.

0: hitovi 98 i 103.
1: U nastavku evo i dobre informacije za roditelje osnovaca. Petu godinu zaredom osigurani su besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Informaciju je objavio ministar obrazovanja u vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Obavještavamo javnost da je uspješno okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona petu godinu zaredom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih učenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredijeljenost da svakom djetetu omogući jednake uslove za kvalitetno obrazovanje, bez obzira na materijalni status porodice. Pred Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sada slijedi zahtjevan i obiman proces distribucije udžbenika u sve osnovne škole, kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. Osiguravanjem besplatnih udžbenika svim učenicima pružena je jednaka prilika za uspješan početak školske godine, dok se istovremeno značajno rasterećuju porodični budžeti, i to u periodu kada roditelji imaju najveća izdvajanja za pripremu djece za školu i ostale obaveze. Svim učenicima želimo ugodan nastavak ljetnog raspusta, ispunjen odmorom, igrom i lijepim trenucima provedenim s porodicom i prijateljima, uz želju da novu školsku godinu dočekaju odmorni, zdravi i spremni za nove uspjehe, objavio je Omerović. If

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks sva četiri bloka moraće biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlament uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Isplata julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Liječenje povratnika u UKC Tuzla moglo bi se već tokom augusta nastaviti bez osiguranog novca iz Fonda solidarnosti, jer je u prvih 6 mjeseci potrošeno oko 77% sredstava predviđenih za cijelu ovu godinu. Prema procjenama UKC Tuzla, za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga povratnicima do kraja godine potrebno je osigurati još oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Iako je pad cijena nafte ublažio strahove od mogućih poremećaja u snabdijevanju, nije značajnije uticao na rast berzanskih indeksa u istočnoj Aziji. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građane i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz za sve događaje besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Samo 8 dana nakon susreta s Poljskom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će Italiju u Tuzli. Taj kvalifikacioni meč bit će odigran 28. augusta, dok Zmajeve 3 dana kasnije očekuje gostovanje u Litvaniji. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviše dnevne kretaće se između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
1: sunčamo. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Dance with me one more time.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju, kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

0: 88.8 i 103.
1: Pošpio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

0: laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Ne mogu ti reći da te...

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: me. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenutima.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
0: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: HMU Siđ, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenica.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Oh,

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči, raja sam,